0: säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till måndag och ska ha börjat nära scenen på puben. Den spred sig snabbt och det brann redan kraftigt när räddningstjänsten kom till platsen. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder och i de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerades förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
1: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in, väggarna är svarta av sot och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées-Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
2: 24 voitures qui ont brûlé.
1: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
3: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
1: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
3: C'est mon village. Je partirai pas.
1: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
0: Tillbaka till Sverige. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer, vilket väcker reaktioner hos unga förare.
4: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
5: 15-åriga Noel och 16-åriga Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
6: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
7: Men är det många som kör trimmat?
6: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
5: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
8: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
0: Och reporter här var Azar Afzelius, P4 Gotland. Och det här sätter punkt för Ekot klockan 7 i studion, jag Gustava Söder.
9: Och vi här i P4 Gotland säger ju god morgon. Jag hoppas att du har en fantastisk sån. Och om du vaknar precis nu, då kan jag säga att solen ska skina en hel del idag. Men är du lite trött på den nu så kommer det också vara en hel del moln. Och längst i söder så kanske, sa SMHI, det kommer lite regn också. Den här nyheten om kritiken från A-traktorkörarna mot polisens satsning nu med drönare, den hör du självklart mer om i våra nyheter. Om bara några minuter faktiskt, först här när Hanna kommer in och ger oss en nyhetsuppdatering. Johanna heter jag, Hanna är som sagt med och Stina också. Hon har precis parkerat sin bil ute i Follingbo, för där pågår det ju. Folkrace, precis som vanligt varje sommar så drar man igång med folkrace där. Men jag tror också, jag har hört att det är extra många förare som är på plats just i år.

0: sommarens sommarlåt? Alltså inte just den här sommaren, men finns det någon somrigare låt än den här?
1: Jag tror inte det.
0: Gyllene tider, sommartider. Mm. Vem har inte dansat loss till den här låten?
1: Nej, alltså, det tror jag ganska många som har gjort. Mm.
0: Jag kunde inte låta bli att dansa i studion. Så är det ofta. Igår så sa en gäst jag hade att vad fint du dansar. Jag bara, vadå dansa? Det här är radio. Hur har du kunnat se det? Tänkte inte på att det är glasdörrar in till studion.
1: Ajajaj, farligt.
0: Hoppas jag inte vickade för mycket på rumpan. Det är nyheter nu och vi hörde om just den här nyheten i Ekot precis också, att polisen här på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland förarna nu, unga förare, så väcker den här satsningen reaktioner.
1: Ja, vi har pratat med 15-årige Noel och 16-årige Pontus som själva inte kör trimmade A-traktorer men som upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
2: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Ja, det känns inte bra.
3: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar alltså bara eparna. Istället för att liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Och Tobias Engström på polisen, han säger att drönarsatsningen, den handlar om att förebygga olyckor.
4: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Det säger polis Tobias Engström, men hittills har satsningen inte lett till någon lagföring.
0: Mm. Och det här är ju en snackis. Det händer ju varje sommar, men varje gång det gör det så blir man ändå lika förvånad. Badtemperaturerna runt ön skiljer sig åt och nu väldigt mycket. 10 graders skillnad är det mellan östra och västra Gotland.
1: Ja, och det här beror på att det har blåst så mycket det senaste här på ön, vilket gjort att en hel del vatten flyttat på sig. Vi hör oceanograf Simon Pliskovats.
5: Att vatten flyttar på sig och skapar kalla badtemperaturer är väldigt vanligt. Det händer ju varje sommar någonstans. Vanligtvis så brukar det vara i samband med frånlandsvind. Så det här är väl lite speciellt kan man väl säga, i och med att det är lågtryckets fel.
1: Lite speciellt säger Simon Pliskovats på SMHI, som tror att vattentemperaturen kommer att börja jämna ut sig från och med imorgon. Och sen blir det varmt och skönt att bada på västra sidan igen.
0: Jag för mig att det var en sån jätteskillnad just här på Gotland förra året också. Men det kanske ändå blir väldigt speciellt med de här förutsättningarna då, just i år. Men har du badat på någon sida?
1: Har jag badat än i år? Alltså, jag har väldigt jag vet. Vi har en kollega här på radion som badar en gång varje dag och hela året om. Hon får inte lyssna nu. Men det kan ha varit så att jag har badat någon gång. Jag gillar östra sidan, så att det är ju bra att höra att det är varmt där nu då.
0: Där håller jag ju också till på somrarna. Och jag kan intyga, det har varit runt 20 grader varje dag nu.
1: Ja, riktigt skönt.
0: Jättehärligt. Mm. Det har blåst dock, så att när man har gått upp i vattnet, då har det inte varit speciellt skönt.
1: Det kan man bara lägga i jättelänge.
0: Ja, bra idé. Vi ska höra hur det ser ut på de gotländska vägarna den här morgonen också. Vi har med oss trafikredaktionen.
6: God morgon hälsa jag. Så trevligt att sitta och lyssna på er och vänta på att jag ska gå ut i sändning. Det är lugnt och trevligt på vägarna. Det är många som sover tror jag, eller åtminstone är hemma och strosar omkring med kanske en kaffekopp eller lite te. Sommartider, och det märker ju vi som jobbar också. Väldigt lugnt på vägarna, men det brukar vakna till lite senare framåt förmiddagen. När det gäller båtar och flyg så har jag tittat till dem och de verkar gå enligt tidtabell. Och är det så att man kan tipsa så är vi ju här alla dagar om året, alla timmar på dygnet på 020 999 444.

0: Taylor Swift, Opalite. Och Stina, hur ser det ut runt dig? Är det igång med det här bilracet?
1: Det kan du tro. Det är ju redan feststämning här, även om det är liksom en lite nyvaken feststämning. Än så länge så är de dominerande dofterna baktimjan, gulmåra, vanliga gotländska sommarblommor. Men snart kommer det fyllas på med diesel och bensinånger här. Bilarna börjar liksom komma igång och folk, det är ganska speciellt här ute på folkracebanan i Follingbo, där Guta-festivalen snart ska dra igång. För det är liksom horder av människor. Det har just varit ett stort möte med lite förmaningar om att vara schysst mot funktionärerna och mot varandra, respektera flagg och så. Men nu går folk, stora horder av folk på banorna mot, för de ska väl gå liksom, ta en sista kopp kaffe. Det är lite några yrvakna bebisar i vagnar här som kanske ska få liksom ett blöjbyte innan start och säga hej då till den föräldrarna som kanske ska köra bilen, jag vet inte. Det är lite sån familjemorgonmöte och speciellt att se en massa folk som går på racingbanan.
0: Men det är väl det som är så speciellt också med det här folkracet, just att det blir den här familjefesten. Man samlas där kring sin bil. Man tar det här som en del av sin semester. Och så hänger man här på Gotland och kör sin bil några varv.
1: Precis så. Precis så. Verkligen familjär stämning, men också lite pirr. Det är ändå tävling. Och nu hör ni här, de börjar liksom värma upp motorerna i bakgrunden.

0: 9 to 5 morning train. Stina har fått tag i tävlingsledaren av Folkracefesten, Folkracefestivalen. Och då får man strunta i musiken och snacka istället en stund. För jag gissar att han har fullt upp idag.
1: Det tror jag också verkligen att Lasse har fullt upp här idag. För när Folkracefestivalen Gutafestivalen drar igång för 43:e året, då slår de till med deltagarrekord. 283 startande. Lasse Jakobsson, tävlingsledare, kan man kalla det här för Gotlands folkracemecka?
2: Det borde man ju kunna göra. Det är ju den enda folkracebanan vi har här på ön, så att det är ju kul att vi har så många startande också. Så att,
1: Visst, speciellt med rekord, va? Fler startande än någonsin i år, 283 anmälda. Vad tror du att det beror på?
2: Ja, vi hade ju, anmälan var ju lite fler, men det försvinner ju alltid lite på vägen innan man kommer till start, så att säga. Så att till start idag har vi ju som sagt 283 stycken. Och konceptet som vi har här, det är ju att vi kör ju en vecka och alla får ju köra minst 8 hit. Och vi kör ju varannan dag, och då har du ju lite semester mellan dagarna. Eventuellt kan reparera bilen då, om man har varit lite stygg mot den. Så att jag tror att det är ett bra koncept.
1: Du tror att det är det som lockar?
2: Ja, du kan ju ha hela familjen med det, så att säga, och ha lite semester. Många kommer ju några dagar innan och några åker några dagar efter för att semestra lite. Så att.
1: Precis, och man kan campa här på plats också.
2: Ja, de som är tävlande har ju med sig husbilar, husvagnar och dylikt.
1: Jag frågade ju dig när jag ringde igår om det var någon nyhet i år, men nej, ni kör på som vanligt, sa du. Och ni är väldigt nöjda med det här konceptet, men det är ändå, förstår jag, en nyhet i år, och det är att juniorerna kan köra en träningsklass.
2: Ja, det finns ju en klass som heter träningsjuniorer som man får börja träna på själva tävlingsmomentet när man är det året man fyller 14 år då. Den klassen har ju funnits några år här, och vi hade väl några stycken i fjol också, men nu den har exploderat faktiskt, så det är rätt många.
1: Det kanske är den som drar då, som gör att det blir fler startande?
2: Nej, det vet jag inte om det är just den, men det är ju faktiskt rätt roligt, för att det är många som återkommer från år till år till den här tävlingen, men det är rätt många nya också i år som har hit.
1: Spännande, får se om jag får tag på någon ny senare under dagen. Precis som du säger, Gutafestivalen körs traditionsenligt tisdag, torsdag, lördag, vecka 29, och ungefär 150 hit per dag. Och nu så kör man ju alla tre dagarna i en sammanhängande tävling som avgörs under lördagen. Ta oss med under den här dagens tävlingsprogram. Vad kommer hända idag?
2: Ja, idag börjar vi ju med första start vid 8. Då linar vi upp 6 stycken bilar, och sen skickar vi ut dem på banan här, och så den som kommer först i mål får flest poäng, så att säga. Så är det en sjunkande poängskala då. Så att det gäller ju att få mest poäng i slutet av veckan, så att säga. Och då får man åka vilken final beroende på hur mycket poäng man har fått. Och den som vinner av finalen, så att säga, han är mästare.
1: Det är så det går till.
2: Ja.
1: Vad ser du mest fram emot nu då? En helt kort.
2: Ja, hela veckan egentligen. Stämningen. Alla folk som är här och ska ha kul.
1: Ja, det har redan börjat. Det är redan lite kul. Jag ser att du ler stort.
2: Ja, visst. Det är jättekul det här faktiskt. Ja. Det är det. Det med allt det slitet man lägger ner och alla de timmar man har lagt här innan.
3: USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
0: Ekot på en minut där och Lasse Jakobsson, tävlingsledare för Folkracefestivalen, Gutafestivalen. Han blev ju lite avbruten av våra nyheter. Jag tycker vi kör på lite till, Stina.
1: Ja, vi kunde inte sluta prata här riktigt. Men ekot måste ju in, så är det ju, även fast det är folkracefest här. Men du, Lasse, Gutafestivalen drog igång 1983 och nu är det alltså inne på sitt 43:e år om jag räknar rätt. Du har varit tävlingsledare i bortåt 30 år. Varför gör du det här?
2: Ja, det är en bra fråga. Jag började ju med att köra lite första åren när man runt 90. Ja, början i 90-talet har jag farit licens och sen har jag jobbat mig uppåt och tyckte att det var kul att arrangera. Jag har varit med i arrangörsstaben, så att jag har varit med och arrangerat och kört lite sekretariat och allt möjligt och sådär. Sen har det bara blivit ramla på i stort sett. Det är ju kul med folket runt omkring. Det är ju det som driver en.
1: För de lyssnare som inte alls är insatta i folkrace, vad är det som är speciellt med det?
2: Ja, själva folkracen är ju, det är ju en billig motorsport, så att säga. Billig och billig, men det för visst att
1: det är någon som drar på här, vi får gå lite, några steg bort. Ja.
2: Nej, men det är ju en billig motorsport, en bra instegsport för familj och alla, så att säga, som kan vara med. Hela familjen kan vara med i racerna, så att säga. Så att det är ju som sagt, det är en billig motorsport.
1: Ja. Topp. Tack så länge. Vi kommer återkomma till dig under dagen.
2: Ja.
1: Tack. Tack.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.

0: Burnaboy, den officiella VM-fotbollslåten Die Die. Den lär höras mycket idag när Spanien möter Frankrike. Dunka fram på arenan. Nu är det våra gotländska nyheter som kommer här.
1: Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner.
2: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Ja, det känns inte bra.
1: 15-årige Noel och 16-årige Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
3: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna. Istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Detta är då en Volvo V70.
3: Ja.
1: Och det luktar av Wunderbaum. Men är det många som kör trimmat?
3: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
1: Är det coolt att köra trimmat eller är det lite sådär, det ska vi kanske inte göra?
2: Alltså jag tycker inte det är coolt och så. Jag uppfattar att det inte ses att vara coolt liksom. Nej, coolt är det inte.
1: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
4: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Men för 16-årige Pontus handlar det om något större än just drönare. Hur unga A-traktorförare blir bemötta.
3: Polisen kan bemöta en alltså jättedåligt. Bör liksom inte ens ha gjort någonting, men de kan bemöta en och säga att ni får inte vara här. Liksom. Jag tror att alla som kör EPA förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
1: Assar Afzelius och Gustav Olén, P4 Gotland.
5: En 18-årig man åtalas för barnpornografibrott vid Gotlands tingsrätt. Enligt åtalet har mannen haft en minut lång barnpornografisk film i sin telefon. Det var den amerikanska organisationen NECMEC som jobbar för att skydda barn från att utnyttjas på nätet som slog larm om en fil som laddades upp på den misstänkta personens Snapchat-konto. Brottet som bedöms som ringa ska ha inträffat i slutet av förra året. Den misstänkta förnekar brott. Reporter Josefin Snöfors.
6: Runt om på ön skiljer sig just nu badtemperaturerna sig mycket åt. Det rör sig om drygt 10 graders skillnad mellan östra och västra Gotland. Simon Priskovats, oceanograf, varför är det så här?
7: Under förra veckan så blåste det ju ganska mycket på ön. Och den blåsten har ju flyttat en hel del vatten. Det kallas för uppvällning. Och det är det som har hänt här, utan västra sidans vatten i samband med lågtrycket har flyttat på sig. Och så har det kommit upp kallt vatten underifrån och tagit dess plats. Så man får väldigt, väldigt kallt badvatten på västsidan, samtidigt som östsidan har sitt gamla vanliga varma vatten kvar.
6: Men du, är det här ett vanligt fenomen?
7: Att vatten flyttar på sig och skapar kalla badtemperaturer är väldigt vanligt. Det händer ju varje sommar någonstans. Vanligtvis så brukar det vara i samband med frånlandsvind. Så det här är väl lite speciellt kan man väl säga, i och med att det är lågtryckets fel.
6: Reporter Håkan Erlandsson.
0: Ja, men bada bör man ändå, tycker jag. Får väl andas ordentligt och kliva i ändå, kan jag säga, som har badat på den östra sidan enbart de senaste dagarna. Men vädret då? Det blir sol idag, en del moln som passerar, 19-24 grader och nordlig vind. Till sjöss nord till nordost, 4-8 meter per sekund. Pyttelite regn, kanske kan det komma på sudret lite senare under eftermiddagen. Men som du hör på mig så sa SMHI att det var inte alls säkert.

0: Sporten är med oss här.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Renkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hörde ju appen Sveriges Radio. Här och nu mer i Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med 1 respektive 2 mål.
7: Nej, men 3 poäng, jag är nöjd med 2 scoringer, så det är kul. Jag skulle gärna ha lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men 3 poäng håller nullen och skåra 3 bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: Och mannen som gav oss Radiosporten och gör så hela den här morgonen heter David Nyström. Fanny Avon här. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Men det är inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Fanny Avon, tiden läker alla sår. Och Stina, du är på Folkracefestivalen i Follingbo och nu har du sprungit på självaste vinnaren från i fjol.
1: Det stämmer bra det. Jag hoppas det hörs att jag är på Folkracefestivalen. Vi gick en bit bort för det var rejäl kräm i högtalarna i speakersystemet här. Men jag hoppas att man ändå hör bensinångorna, höll jag på att säga, men motorerna i bakgrunden. För det är väldigt, det börjar verkligen komma igång här. Men jag har som sagt hittat Andreas Rönnlöv som tog hem hela det här förra året. Hur har året varit, Andreas?
2: Jo, men precis, det stämmer bra. Det har varit ett kul år. Jag har kört mycket andra tävlingar också, men den här segern slog ju störst förra året, helt klart.
1: Vad är det som är speciellt med Gutafestivalen?
2: Dels är det ju en väldigt stor tävling och sen är det den tävlingen jag började min karriär på för många år sedan och har försökt vinna under väldigt många år och förra året satt den.
1: Hur stort var det?
2: För mig var det jättestort. Det väger helt klart tyngst i hela karriären.
1: Vad kul. Och nu är du tillbaka på brottsplatsen, som man säger. Vad siktar du på i år då?
2: Men man vågar väl inte hoppas på för mycket. Men man kommer ju försöka ta det i år igen. Såklart, när man väl står på startplattan är det bara en sak som gäller. Och det är att försöka vara först i mål.
1: Jag som aldrig har kört folkrace och kanske kan sälla mig till de av lyssnarna eller av de som inte kan så jättemycket. Jag undrar ju så här, varför går man inte, om man har vunnit ett då, varför siktar man en liksom, eller varför känns du lite osäker?
2: Men det är väl mycket tillfälligheter i folkrace. Man ska ha lite tur, det ska studsa lite rätt. Och jag tänker väl att turen kanske är förbrukad från förra året. Även om det såklart finns en del skickligheter i hela också.
1: Det låter som lite vidskepelse också.
2: Ja, men verkligen.
1: Det får plats i folkrisen.
2: Ja, men det får det.
1: Ja. Ja, men så att det är skicklighet men också tillfälligheter. Jag ska försöka få tag på någon som kör för första gången här snart. Vad har du för råd att ge, du som ändå har kört i många år?
2: Men det är en lång festival. Bilen ska hålla ihop i 3 dagar. Så att gå ut lugnt och öka successivt under veckan och försöka fullfölja tävlingen som mål nummer 1.
1: Det låter som ett rimligt mål. Är det ofta som bilarna går sönder under tävlingen?
2: Ja, det är det. Jag tror de flesta får nog mecka någonting under veckan med lite mer avancerade grejer för att kunna fullfölja.
1: Det ser man ju också att folk är beredda. Mycket verktygslådor framme här.
2: Ja, det är det verkligen. Jag tror vi har typ så gott som en hel bil extra med oss. Vad som helst kan gå sönder och hinner nog lösa det ändå.
1: Men du, vad är det som gör, jag frågade det alldeles nyss, vad är det som gör Gutafestivalen liksom att det drar extra? Men är det du som är runt och tävlar på andra ställen, om du vill jämföra Gutafestivalen med andra tävlingar?
2: Det här blir lite mer som en semester, med tanke på att vi kör under en hel vecka och har lite dagar emellan och sådär. Så familjen är med och vi passar på att bada och ha det trevligt och kör folk i samtidigt. Så bästa av 2 världar.
1: Så liksom Lasse trodde att det var det som var det vinnande konceptet. Är det så för dig också?
2: Ja, helt klart.
1: Vad kul. Du, hur länge har du, en sista fråga bara innan jag släpper dig, hur länge har du hållit på?
2: Jag började 2003 och det var just här då på ön. Vi hade sommarställe här när jag var liten, så hade vi en bil på ön. Jag körde Folkes en gång om året och jag började just med den taktiken. Jag tog det lugnt och fullföljde festivalerna.
1: Och hur gammal var du då?
2: Jag var typ 16-17 någonting.
1: Ja, och så hoppas jag att jag får prata med någon nu som kanske bara är 14 år som ska börja. Är det något som man håller på med hela livet?
2: Men jag tror många fastnar och de gör väl någon sorts uppehåll och försöker sluta, men det blir återfall.
1: Det låter som ändå bra återfall.
2: Ja, men verkligen. Ja,
1: något man kan hålla på med hela livet.
2: Men det tycker jag. Just att hela familjen kan vara delaktig också, så helt klart.
1: Jag ska släppa iväg dig för du ska ju köra idag.
2: Ja, men precis.
1: Ja, då får jag önska lycka till dig och alla andra.
2: Ja, tack så jättemycket.
1: Tack för att du var med.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
3: Stina, jag har funderat på en sak. På Folkrejsfestivalen där du är nu i Follingbo, visst är det så att det är väldigt många engagerade som inte kör själva men som är på plats och hjälper till med allt möjligt, från att sälja biljetter och bre mackor och kanske ta hand om allt som ska fixas, både med bilar och annat på området?
4: Det är det sannoliken. Jag tror, alltså, jag vet inte om jag kan få prata med en funktionär här. Kan jag få göra det? Vad heter du?
5: Jag heter Anna-Karin, kallas för Ankan.
4: Ankan, tjena.
5: Tjena.
4: God morgon.
5: No, god morgon.
4: Hur är stämningen här där du står och möter folk och tar inträde?
5: Ja, det är ju alltid roligt. Folk är ju alltid trevliga och glada, och det här är ju bland det roligaste man kan göra, att gå på folkrejs.
4: Ja. Det är redan en stridström. Liksom, det kom här nu, bara medan den lilla stunden jag har stått här, så kom det en mamma med barnvagn och en dam med 4 hundar och 2 farbröder och några yngre. Så.
5: Jo, men det är ju många funktionärer också som springer in och ut. Och framförallt de som har hundar med sig. Men nu har jag stått här några år, så det är många stammisar och de kommer tidigt.
4: Nu måste du ta betalt av någon här. Ja. Jag får fråga Ankan vidare lite alldeles strax. Jag tänkte att jag skulle få fråga hur många funktionärer ungefär de är. Men vi får se om man måste ju göra sitt jobb också, va? Kommer det ju 2 besökande här. Mycket förväntansfulla med brassestolarna på ryggen och allt. Ja. Ja, ska det bli kul där?
6: Ja, det ska bli jätteroligt.
4: Ja, vad roligt, vad roligt. Du, ungefär hur många funktionärer är ni?
5: Ja, alltså vi som har hand om inträdet är ju liksom en annan grupp funktionärer. Mm. Och vi är 2, men vi har fått förstärkning. Det ska komma 2 till under dagen och hjälpa oss. Mm.
4: Så 9-4, men har du någon koll på alla som liksom kanske brer mackor, håller på med program?
5: Nej, jag har ingen aning om det. Nej, det får du fråga dem där inne.
4: Jag får göra det, men jag kan tänka mig att det är ett ganska stort gäng.
5: Jo, det är ju mycket mer folk än vad man tror liksom. Så är det.
4: Vet du ungefär hur många besökare det brukar vara?
5: Det kommer jag inte ihåg. Nej. Men när du går ut, om du tar den tjejen som står bort i andra änden, hon har koll på det.
4: Hon har koll. Då ska jag gå dit under dagen.
5: Ja, det blir jättebra.
4: Ja, fint. Tack för att jag fick prata med dig.
5: Ja, tack.
3: Så härligt, Stina. Vi kan göra ett program om jakten på publikantal, besöksantal.
4: Jag får gå runt här på området. Det är ganska stort. Så jag får täcka in det här under morgontimmarna.

0: Händerna mot himlen med Petra Marklund. I våra nyheter idag så hör du från tonåringarna Noel och Pontus. De kör A-traktorer och är kritiska mot polisens nya satsning där man använder drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Och det här väcker starka reaktioner då bland unga förare. Men polisen, de förklarar varför de gör så här och att syftet är att förebygga trafikolyckor. Mer om det här hör du i våra olika nyhetsuppdateringar.
1: P4 Gotland.
2: Sveriges Radio.

0: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
1: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
2: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
0: Reporter Karin Runblom. USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till

0: lämnat sina hem.
1: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
2: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
1: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
2: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
3: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
0: Matmomsen sänktes från 12% till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
4: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
5: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
0: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot Gustav Söder.
6: Hallå, hej hopp, varmt välkommen, god morgon. Ja, jag kan säga hur många hälsningsfraser till dig som helst. För det är tisdag morgon, det är P4 Gotland. Du lyssnar till. P4. Johanna heter jag. Jag har med mig Stina, jag har med mig Hanna. Och lite senare under den här morgonen, då ska vi höra mer om den här nyheten att EPA-ungdomar nu reagerar på polisens satsning som du hörde om i Ekot precis också. Och Azar, reporten bakom det här inslaget, han ska också berätta lite mer om hur de här ungdomarna själva resonerar kring sin kring musiken kanske framför allt och vad de vill och vad de hade önskat. Det hör du mer om under morgonen. Men nu spelar jag Robbie Williams, Supreme.

0: Hanna gör oss sällskap med en nyhetsuppdatering. Och vi börjar med en brand, för igår kväll så larmades räddningstjänsten till ett soprum där det brann på A7-området i Visby.
1: Ja, enligt polisen så har ingen person skadats, men soprummet totalförstördes, och hur branden startat är i nuläget oklart. Polisen har upprättat en anmälan om mordbrand och en teknisk undersökning av platsen kommer att göras, men det är oklart när.
0: En 18-årig man åtalas för barnpornografibrott vid Gotlands tingsrätt, och enligt åtalet så har mannen haft en minut lång barnpornografisk film i sin telefon.
1: Det var den amerikanska organisationen NCMEC som jobbar för att skydda barn från att utnyttjas på nätet som slog larm om en fil som laddades upp på den misstänkte personens Snapchat-konto. Brottet, som bedöms som ringa, ska ha inträffat i slutet av förra året, och den misstänkte han förnekar brott.
0: Och som vi hör om den här morgonen så tar polisen på Gotland hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare så väcker nu den här satsningen reaktioner.
1: Ja, 15-årige Noel och 16-årige Pontus, som själva inte kör trimmade A-traktorer, de upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
2: Nej, det är förjävligt. Det känns som att de är efter en. Ja, det känns inte bra.
3: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna, istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
1: Och Tobias Engström på polisen, han säger att drönarsatsningen, den handlar om att förebygga olyckor.
4: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
1: Det säger polis Tobias Engström. Hittills så har satsningen inte lett till någon lagföring. Mm.
0: Tack för nyheterna, Hanna. Nu står jag och funderar lite. Du behöver inte bli nervös.
1: Nej.
0: För en timme sedan ungefär så pratade vi om det här med att du inte hade badat någonting.
1: Just det,
0: i år.
1: Det som jag försökte att inte prata så mycket om, så att inte vår kollega hör.
0: Ja, stämmer. Var det så att du förra året hade en utmaning, eller misstör mig nu, att du skulle bada en gång om dagen? Nej,
1: nej, någon sån har jag aldrig haft. En gång om dagen, det har jag aldrig lovat, men... kan ha varit något att jag skulle i alla fall bada en gång i veckan. Jag vet inte.
0: Nej. Eller så var det en annan kollega. Ja. Som jag kanske misstar mig nu. Att du skulle ha haft en sån här utmaning.
1: Ja, vi får.
0: Men
1: fråga
0: har
1: runt.
0: Du ett... Det jag vill komma fram till. Tänker du bada alls då?
1: Det kanske blir ett dopp redan idag. Känner jag. Nu är det så varmt igen. Alltså, nu ska det bara stiga temperaturerna. Så att nu, det kanske blir rätt idag.
0: Mm. Sen ska temperaturerna sjunka om några dagar, så du har bara några dagar på dig då,
1: bråttom,
0: om du vill att det ska vara varmt.

0: Happy Land. Och Stina, hon är ju på Folkrace Festival i Follingbo som drar igång idag. Och nu har du sprungit på en familj där tre generationer ska köra.
1: Tre generationer ska köra idag. Det är ganska stort, va? En riktig folkracefamilj, en gotländsk folkracefamilj. Christer Jakobsson heter farfar, om jag förstår rätt. Nu frågar jag pappa här.
2: Ja, det stämmer.
1: Jag kallar dig för pappa, men du heter Joakim Jakobsson.
2: Ja, det är.
1: Men riktiga stjärnan idag, det är Alvin Klintlöv. Du är 13 år, ska köra första gången i det här racet.
3: Ja, det stämmer.
1: Hur känns det idag, Alvin?
3: Ja, det är lite nervöst, men det ska nog gå bra.
1: Det tror jag det. Du ser väldigt, väldigt pepp ut, om jag får säga det.
3: Ja, det är jag.
1: Pirrigt, men kul.
3: Ja, så är det. Ja.
1: Du, alltså vi stod precis och pratade om här när det här infördes att man fick övningsköra, eller man ska säga träningsköra. Det var tydligen ungefär 2 år sedan och då var du 11. Så nu har du alltså, nu har du laddat för det här i 2 år, stämmer det så?
3: Ja, det stämmer.
1: Bestämde du dig på direkten när du fick höra att man fick för 2 år sedan?
3: Ja.
1: Hur länge har du varit intresserad av folkrace?
3: Ja, det är väl... Sen jag var jätteliten.
1: Sen du var jätteliten?
3: Ja.
1: Vet du, jag hör från i örat här att det är väldigt kräm i högtalarna. Så vi tar några steg bort till ifrån dem mot vägen. Jag tror också att det har kommit igång ordentligt. Farfar ska ju köra i, det är därför han inte kunde vara med nu. Han ska köra i tid så ni missar hans första hit. Men du kommer kolla på honom senare kanske?
3: Ja, det är ju väldigt många hit så. Ja.
1: Men pappa Joakim Jakobsson då, du har också kört sedan du var 15. Då blir du bräckt av din son, hur känns det?
2: Ja, det känns väl sådär, men jag får väl hålla i många år till så.
1: Och du, det har redan hunnit gå ganska många år som du har kört?
2: Jo, det har jag gjort. Det har blivit en del tävlingar.
1: Och ni, ni kör samma bilmärke, Saab?
2: Jo, det stämmer.
1: Och det var din pappa som började med det?
2: Ja, han har kört mest Saab också. Mm.
1: Varför håller man i samma bilmärke?
2: Det är enklare med reservdelar och att man lär sig det bilmärket och hur det funkar.
1: Vad skulle det bli ramaskri ifall ni kom in med någon annan?
2: Nej, det funkar väl. Det har varit inne någon Volvo någon gång, men det har bytts ut igen till Saab.
1: Förstår. Men du, vad är det som gör att man håller i det här år ut och år in? Från man är 15 och sen så överför det här intresset liksom på generation efter generation?
2: Nej, det är väl mest gemenskapen i depån och i garaget. Och sen är det ju, när man kör, då är det ju adrenalin och då är det ju värt timmarna i garaget också.
1: Men du, Alvin, jag frågar ju dig om du, för du har ju liksom sett pappa köra. Är man orolig när man ser sin förälder gasa iväg någon gång?
3: Nej, men det är ju kul om det går bra för han också.
1: Det är mest det är mer pirr, tävlingsnerver.
3: Ja.
1: Att man hejar på.
3: Ja.
1: Pappa då, är du orolig nu när Alvin ska köra?
2: Man var ju lite orolig i början, men han löser det jättebra så det känns bra.
1: Du kommer ha ett starkt team bakom dig som hejar. Jag måste fråga också, hur mycket tid lägger du på det här?
3: Ja, det är väl någon timme per dag.
1: Någon timme per dag, alla dagar på året?
3: Ja, ungefär.
1: Wow. Och du, hur länge, alltså sen du kunde hålla en skruvmejsel eller?
3: Ja, nästan.
1: Har du något annat intresse?
3: Nej, inte direkt.
1: Okej. Jag ser verkligen fram emot att höra resultatet. Vi ska hoppas att vi kan följa upp här ditt resultat för veckan. Det skulle vara jätteroligt att få höra och få en kommentar. Vi får se om vi kan följa upp lördag sen inte vi. Men vi kanske kan få någon rapport på måndagen eller så. Jag kan bara säga lycka till och ha det så himla kul och också jätteroligt om jag får byta ett par ord med farfar Christer. Hur många år har han kört?
2: Han började ju tidigt 80-tal så han har hållit på i många år.
1: Har varit med alla de 43 åren på Gutafestivalen?
2: Ja, det har han varit.
1: Fantastiskt, tänk att jag fick tag på den här familjen just. Kul, tack för att ni ville vara med.
3: Ja, tack själv.

0: The Mavericks Dance the Night Away. Kanske en och annan har gjort det natten till idag, vad vet jag. Nu är det dags för Eko-nyheter.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Chinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
0: Och det var Eko-nyheterna som vi fick där, och jag håller på att strula lite för att jag ska spela rätt låt för dig. Vi ska se. Vänta, ha tålamod. Det är ju den här som heter Genom ett regnigt Europa. Med Thomas Ledin som jag vill spela, och nu har jag den. Varsågod!

0: allt annat än regnigt har väl Europa varit den här sommaren med de här högsommartemperaturerna. Men när Thomas Ledin cruisade fram på autobahn, då regnade det. Nu är det våra gotländska nyheter. Varsågod!
1: Under måndagskvällen larmades räddningstjänsten till en brand i ett soprum på A7-området i Visby. Ingen person skadades, men soprummet totalförstördes, och hur branden startat är i nuläget oklart enligt polisen. Polisen har upprättat en anmälan om mordbrand och en teknisk undersökning av platsen kommer att göras. Det är dock oklart när. Reporter Hanna Freideman.
2: En 18-årig man åtalas för barnpornografibrott vid Gotlands tingsrätt. Enligt åtalet har mannen haft en minut lång barnpornografisk film i sin telefon. Det var den amerikanska organisationen NECMEC som jobbar för att skydda barn från att utnyttjas på nätet som slog larm om en fil som laddades upp på den misstänkta personens Snapchat-konto. Brottet, som bedöms som ringa, ska ha inträffat i slutet av förra året. Den misstänkta förnekar brott. Reporter Josefin Snöfors.
3: Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer. Och bland unga förare väcker satsningen reaktioner.
4: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Ja, det känns inte bra.
3: 15-årige Noel och 16-årige Pontus kör inte själva trimmade A-traktorer, men upplever att polisens drönarsatsning lägger alla A-traktorförare i samma fack.
5: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna, istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
3: Detta är då en Volvo V70?
5: Ja.
3: Och det luktar av Wunderbaum. Men är det många som kör trimmat?
5: Nej, faktiskt. Inte som jag känner är det inte så många som kör trimmat faktiskt. Men det finns ju en och annan fartåre.
3: Är det coolt att köra trimmat eller är det lite sådär, det ska vi kanske inte göra?
6: Alltså jag tycker inte det är coolt och så. Jag uppfattar att det inte ses att vara coolt liksom. Nej, coolt är det inte.
3: Tobias Engström är tillförordnad chef för lokalpolisen på Gotland. Han säger att drönarsatsningen handlar om att förebygga olyckor eftersom motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken. Men hittills har insatsen inte lett till någon lagföring.
7: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
3: Men för 16-årige Pontus handlar det om något större än just drönare. Hur unga A-traktorförare blir bemötta.
5: Polisen kan bemöta honom alltså jättedåligt. Behöver liksom inte ens ha gjort någonting, men de kan bemöta honom och säga att ni får inte vara här. Liksom. Jag tror att alla som kör EPA förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
3: Assar Afzelius och Gustav Olén, P4 Gotland.
0: Väderprognosen för den här tisdagen när Folke har namnsdag och kronprinsessan Victoria har födelsedag. Här på Gotland i alla fall blir det sol, en del moln som passerar. Och 19-24 grader och nordlig vind. Till sjöss nord till nordost 4-8 meter per sekund. P4 Gotland är det här. Varmt välkommen att hänga med oss. Johanna heter jag som håller dig sällskap idag ihop med Stina och Hanna.

0: Love Songs. Ja, men Stina, man får väl konstatera att det är många hjärtan som klappar för folkrace, men att både du och jag, vi har verkligen ingen koll på den där sporten.
1: Nej, tyvärr. Jag önskar verkligen att jag hade bättre koll, men jag och Albins Klintlöf som jag intervjuade, han var ju också så försynt så han rättade inte mig när jag började så här, vi hoppas att vi får kolla vilka resultat du får när man kör, när man är 13 år och är försöks liksom, jag kommer inte ihåg vad de kallade det nu.
0: Testrace
1: kanske. Då får man ju inga resultat, utan då släpper de iväg de tre och tre och man får liksom inte så köra in i varandra eller, utan det är lite mer avstånd, så det är mer att testa banan såklart. Det är ju självklart egentligen.
0: Men de så, får så vara där på plats och köra?
1: De får vara där och de får öva. Och det är ju jättestort bara det. Och det kommer ju också vara ett resultat så, för han sa så här, men det kommer ju känna, man kommer ju känna om det känns bra. Så det kan vi ju kanske kolla upp, hur det kändes för honom.
0: Det är ju alltså jag blir lite imponerad av det där svaret, att man inte behöver då titta på resultaten utan som du säger känslan.
1: Ja. Det är stort alltså, men unga människor är ofta väldigt kloka. Jag tycker också att det är stort av hans pappa att släppa iväg honom när han är 13 år, men han verkar ju verkligen proffsig och har jobbat med det där under så lång tid. Man brukar väl prata om så här, att man ska få upp 1000 timmar för att bli expert på något eller bli riktigt bra på något. Jag tror Albin börjar närma sig det.
0: Tålamod i alla fall är det som gäller. Du Stina, nu ska vi hoppa från motorvärlden till fotbollsvärlden för den stora frågan. Ska Spanien lyckas göra mål? Det hör vi om här.
2: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
3: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike. Och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27%.
2: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
4: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
5: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike. Jag känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp så ni ska inte förvänta er något av mig, men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
2: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
6: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
7: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest i den här arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
6: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
7: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
6: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Alexander Lundholm är som blickar framåt och vi hörs igen om en timme.

0: Ja, men under morgonen så har du hört om att polisen här på Gotland använder drönare för att upptäcka trimmade A-traktorer. Men bland unga förare så väcker den här övervakningen starka känslor. Och Assar Afzelius, du har träffat två av de här ungdomarna. Men vi börjar med, vad är det polisen gör med hjälp av drönarna?
1: Ja, men det är ju egentligen ingen nyhet. Det har vi ju hört innan att polisen använder drönare för att upptäcka A-traktorer som misstänks vara trimmade. Och bakgrunden till det är ett, vad de beskriver som ökat riskbeteende i trafiken det senaste året. Än så länge så är det här ett pilotprojekt, men kan då komma att fortsätta om det visar sig vara framgångsrikt. Och när jag träffade 15-årige Noel och 16-årige Pontus, så var det inte själva trimningskontrollerna i sig som de reagerade mest på, utan känslan av att alla som kör A-traktorer hamnar under lupp.
2: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en. Men ja, det känns inte bra.
3: Alltså, man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar alltså bara eparna, istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar och gör dem. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
0: Mm. Men vad säger polisen om den här kritiken då från de här killarna?
1: De har inte mött Pontus och Noels kritik direkt, men har sagt att syftet inte är att övervaka unga i allmänhet. Och de beskriver drönarna som ett verktyg för att förebygga olyckor och öka tryggheten i trafiken. Eftersom då att motorburen ungdom är överrepresenterad i olycksstatistiken.
4: Vi är inte ute efter att övervaka er som allmänhet, utan vi är ju här för att förebygga och förhindra och jobba i det brottsbekämpande systemet för att alla ska kunna känna sig trygga i samhället.
0: Men hur går det här ihop med bilden då som Noel och Pontus beskriver?
1: Ja, men de har en förståelse för att polisen behöver ingripa mot trimmade A-traktorer. Men varken Noel eller Pontus kör själva trimmat och känner inte heller någon som gör det. Och de tycker då att misstanken ofta riktas mot alla A-traktorförare, även de som följer reglerna, eller att de har den känslan. Och jag frågade också om hur de ser på trimmade A-traktorer, om ifall de tycker att det är coolt. Och det svarade de båda bestämt nej på.
0: Men var det något som överraskade dig när du pratade med dem?
1: Ja, men det var väl den här känslan av att det handlade om så mycket mer än bara drönare för dem och de här kontrollerna, utan de återkom flera gånger till hur de tycker att unga som kör A-traktor blir bemötta, både av polisen och av vuxna i allmänhet.
3: Polisen kan bemöta en alltså jättedåligt. Bör liksom inte ens ha gjort någonting, men de kan bemöta en och säga att ni får inte vara här liksom. Det är bara synd att de tror att alla som kör EPA förstör alltså glasflaskor och alltihopa.
0: Men vet man ändå vad den här drönarsatsningen har lett till?
1: Vi intervjuade ju polisen för någon vecka sedan, och då hade inte drönarövervakningen lett till någon lagföring. Men polisen har ju också sagt att syftet framförallt är att förebygga olyckor och upptäcka brott innan någonting allvarligt händer.
0: Du Assa, du har ju gjort så pratat med de här killarna om epakulturen och musiken och vad det betyder för dem, men också den kritiken som finns runt omkring Visby, en frustration hos boende att det spelas hög musik, men också hur Pontus och hans kompis här, hur de ser på kritiken och vad de skulle önska. Så jag tänker att om strax efter 9 så kan vi lyssna på det inslaget och så får du berätta lite mer om det.
1: Ja, då ska vi prata epadunk.
5: Radiosporten, dokumentär.
6: Vad Nordkorea gör här i VM, det vet jag faktiskt inte.
7: Det är något mystiskt med Nordkorea.
8: Och en av nordkoreanska spelarna hade märkbart svårt att hålla tårarna tillbaka.
6: Jag sitter och funderar på, vad gör de här?
9: Radiosporten dokumentär om Nordkoreas landslag finns i appen Sveriges Radio.
6: Och jag kommer fram till att jag vet inte vad de gör här. För det är otroligt dåligt.

0: Stine Ljungström med Saltvatten. Och det har pågått en jakt parallellt med folkracet i Follingbo. Så har Stina jagat en person som kan berätta om hur många som är där på plats och tittar. Och nu har du hittat fram, va?
1: Nu har jag hittat fram till Linda Hellgren. Vi fick ju rekommendationen när jag stod och pratade med din kollega här, Linda. Och hon sa, det är tjejen som står där borta, hon har koll på publiksiffrorna. Och du är alltså parkeringsansvarig från veteranbilklubben Rauk 66 och har varit på plats här i 15 år. Det är till 15 år.
2: Jajamän.
1: Ja, då har man kanske en uppfattning om hur många som brukar komma och kolla.
2: Ja, nu börjar rutinen att sitta.
1: Ja. Och hur många brukar det vara?
2: På tisdagen så brukar det vara runt 300. På torsdagen är det lite mer, då kan det vara 350. Men den största dagen är ju på lördagen. Då kan det vara 500-600. Det är väl lite olika, men det är då som är den stora dagen. Liksom.
1: Ja, det är klart. Det är då allt avgörs.
2: Ja.
1: Men du står alltså här dag ut och dag in, höll jag på att säga. Alla tre dagarna, hela dagen.
2: Jajamän. Halv sex till klockan 3:30.
1: Och jag ser att du har solkrämen med dig, en kaffetermos och en smörgås. Är det allt man behöver verkligen?
2: Ja, det är ett glatt humör. Och lite tålamod.
1: Ja. Man måste ju få någon paus.
2: Jo då, det är man sig alltid.
1: Men du hade kunnat behöva några fler kollegor. För jag tänker, jag frågar precis, nu kommer det en bil här. Du måste jobba under tiden, kommer en husbil. Alla ser så glada ut när de kommer in kör den där. Nej, men för du får på alla de här 15 åren, du har inte fått se så många hit.
2: Nej, det har jag faktiskt inte alls sett särskilt mycket.
1: Nej. Och ändå bara så med glatt humör. Vad är det som drar dig hit år efter år?
2: Ja, men det är väldigt roligt att stå här. Alltså man känner igen folk, man lär känna folk under åren, återkommande. Och alla är väldigt glada och liksom tillmötesgående.
1: Mm. Och jag såg när jag gick upp mot dig här att det är många som stannar och pratar också.
2: Jo då, det blir det. Så det kan bli lite kö ibland.
1: Sen är det ju väldigt krämig i högtalarna så man hör ju lite hur det går ändå.
2: Jo, men det får man göra. Man får ju följa det lite så. Och så lite uppdatering när någon kör ut, kan jag fråga lite, hur går det här? Och... Så det är kul, det är bra.
1: Hejar du på någon eller så? Känner du folk som kör, gissar jag ändå?
2: Jo, men jag känner till en hel del folk som kör. Men ingen så speciell som, inte i år, är ingen speciell som jag hejar på så. Jag bara hoppas att Gotland tar det här.
1: Ja, jag hörde att det var en stockholmare som vann förra året. Så nu hoppas vi att det blir revansch, va?
2: Ja, men det kanske man blir lite taggad då.
1: Ja,
2: när jag tar det.
1: Jag tänker det. Men jag förstod också att det är ju inte bara skickligt. Det är också lite liksom tillfälligheter. Folkrace är ju en sån sport där man styr inte helt själv.
2: Nej, men så är det. Man vet aldrig vad som går sönder. Och man ska lyckas få ihop det. Men det är ju väldigt familjärt och man lånar grejer av varandra. Och... Så det är väldigt fint så. Mm.
1: Du berättar ju om publiken och att det kan vara upp till 500-600. Är det så att, har du sett liksom under de här 15 åren, har det ökat intresset eller ligger det stadigt?
2: Alltså jag tycker att det är ganska stadigt. Det har väl kanske blivit lite mer på lördagen nu, sista åren.
1: Spännande. Folkrace, en sport på uppåtgående får vi ändå summera. Tack snälla för att du ville vara med, Linda Hellgren.
2: Tack själv.

0: Allt fler småpartier ställde upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
1: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
2: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
1: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
2: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
1: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
0: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholmsproblem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
3: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
4: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
3: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
4: Hur påverkas taxichaufförerna?
3: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
4: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
3: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigt.